Karl Andreas Koli klavir, Andreas Friedrich violina i David Riniker violončelo interpretirali su koncertantni trio u H-molu, opus 1 broj 3 Cezara Franka. Sledi sonata za violončelo i klavir u D-duru Teodora Dubois. Izvode Benoît Loisel i Stéphane Lamelin.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: se nikad ne bih ušao na akademiju. Eto, toliko sam izdvojio današnje štampe, a sada idemo na sever.
1: Na severu dnevnik, dnevni list, dnevnik iz Novog Sada, dnevnik je bio u Žablju, pisao je o prioritetima opštine Žabalj u pogledu komunalne infrastrukture, a jedan od prioriteta je izgradnja fabrike za preradu vode u Gospođincima, koje će snabdevati vodom to naselje i potrošače u Žablju i Đurđevu. Kapacitet fabrike biće 110 litara u sekundi, što je dovoljno da podmiri potrebe tri naselja. U Čurugu je pre tri godine izgrađena manja fabrika za preradu pijaće vode koja zadovoljava potrebe sela. Po rečima predsjednika opštine Žabalj Uroša Radanovića, pre nego što se počne sa izgradnjom fabrike za preradu pijaće vode, izgradit će se cevovodi između Žablja i Đurđeva, a potom između Žablja i Gospođinaca. Drugi naslov, grad Vršaca potpisuje ugovor o koncesiji, javni prevoz svima dostupan. Skupština grada Vršca dala je saglasnost na ugovor o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, kojim se na 20 godina poverava obavljanje javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika i uređenje autobuskih stajališta. Nakon sprovedenog postupka za privatnog partnera izabran je konzorcijum Pan Transport DO Pančevo i Alenik SDN DO Vršac. I zadnji naslov za ovo jutro, koji će obradovati Novosađane, potomak Koprivića dolazi u centar grada, legendarni Koprivić koji je više od jednog veka bio neraskidivi deo identiteta i duha Novog Sada, uskoro će ponovo pustiti korenje na svojoj staroj adresi. Potomak ovog zaštićenog spomenika prirode uzgojen je u rasadniku javno-komunalno preduzeće Gradsko zelenilo, bit će posađen na uglu ulica Modene i Ilije Ognjanovića čim se okonča partnerno uređenje ovog gradskog jezgra. Ovo je tokom obilaska rasadnika na društvenim mrežama najavio gradonačelnik Novog Sada Žarko Mići, naglasivši da je mladica dobijena direkt od reznice matičnog stabla. Eto, toliko od naslova u dnevniku za ovo jutro. Ima to još mnogo drugih naslova i tema. 6 časova 25 minuta, sledi muzika, potom i kratke vesti.

0: U 6:36 osvrnut ćemo se na kulturna dešavanja koje su se u danu za nama desila u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i možda u okolnim mestima. Da krenemo od prestonice.
1: Što se tiče sinoćnjih kulturnih dešavanja u prestonici, sinoć je u 18 časova u kući Đure Jakšića otvorena izložba naivnog slikarstva Dobrosava Milojevića u organizaciji Naiva Art Kulta iz Kovačice. Reč je o slikaru naivne umetnosti koji je do sada održao 46 samostalnih izložbi i osvojio brojne nagrade. Tema koja preovladava u njegovom stvaralaštvu je seoski život. U galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti sinoć je otvorena kamerna izložba Nikola Janković povodom 100 godina od rođenja ovog umetnika. Takođe bih podsjetio slušaoce da je u Narodnom muzeju Srbije u toku izložba Postojanje nadeždom, Minhen, sugestija života i sećanje smrti, povodom dana spomen muzeja nadežde i Rastka Petrovića. Autorka je Marija S. Đorđević. Toliko iz Beograda.
2: Niški filmski festival juče je bio pretposljednji dan, a na programu su bili filmovi u bioskopu Cinegram Delta Planet od 15 sati, Izlet Nenada Pavlovića, 2 sata kasnije Mileva Einstein, Andrijane Stojković. Na amfiteatru na Keju također dva filma u 20:30 Među bogovima Vuka Ršumovića, a u 22:30 Mačji krik Sanje Živković. Izložba kolosalne glave Meksičkog zaliva u organizaciji grada Niša i ambasade Meksika u Srbiji, a u sklopu obeležavanja 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Meksika, otvorena je juče i trajaće do 12. septembra ove godine u Oficirskom domu. Izložbu čini 29 fotografija u boji i crno-beloj tehnici formata 90x120. Na fotografijama su prikazane glave ili mesta na kojima su glave pronađene. Evo toliko iz Niša. Milane.
0: Što se tiče Novog Sada, odnosno Vojvodine, i juče su u Subotici nastavljeni programi povodom Dana grada u Gradskom muzeju. Održano je predavanje pod nazivom Subotičke poručbine slikara Karolja Jakobeja. Predavanje je održala Žužana Korhec. Juče su nastupili na Trgu Slobode u Subotici grupa Republic, time se završio trodnevni koncertni program na Trgu Slobode. Tokom tri dana nastupili su grupe ABBA Real Tribute Band sa Subotičkim simfonijskim orkestrom, Dragana Mirković i grupa Republika. Što se tiče Sombora, juče je u Somboru završen letnji ciklus tribina u kulturnom centru razgovorom sa Jovanom Ristićem, autorom knjige Pesme sa crne planete, rock and roll poezija sa mračne strane 1927-2024. Osim autora o knjizi su govorili i profesor Zrenjaninske gimnazije Nikola Tankosić. Eto toliko sa severa Srbije, odnosno iz Vojvodine, što se tiče kulturnih dešavanja u danu za nama.

0: 6:43, poštovani slušaoci, vi slušate jutarnji program Na tri vode koji realizuje zajedno Novi Sad, Niš i Beograd. Vreme u Srbiji tokom današnjeg jutra poprilično toplo i vedro, ponegde oblačno, temperature se kreću od 8 stepeni koliko je u Sjenici do 19 stepeni koliko je u Beogradu. U Novom Sadu trenutno je oko 15 stepeni, a u Nišu oko 17. U Novom Sadu i Beogradu očekuje se maksimalna dnevna temperatura do 32 stepena, a u Nišu do 33. A o stanju na putevima i graničnim prelazima u Srbiji čućemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Pojačan je saobraćaj u gradskim sredinama, a povremeno veći broj vozila očekuje se i na tranzitnim pravcima kroz Srbiju. Zbog gradova koji su u punom jeku tokom građevinske sezone, vozačima se savjetuje dodatni oprez na deonicama gde je izmenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su kraća zadržavanja, a informacije o stanju na putevima dobijamo od Puteva Srbije. Do 5. septembra izvode se radovi na popravci zaštitne ograde i zatvaranju službenih prolaza na državnom putu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera. Zbog radova će u zavisnosti od lokacije biti zatvorena, preticajna ili zaustavna traka u dužini od 200 metara. Do 7. septembra na snazi je obustava saobraćaja na delu državnog puta od glavnog ulaza u Železaru do Ralje zbog radova na zameni kolovozne konstrukcije. A saobraćaj iz pravca Smedereva preusmeren preko petlje Smederevo, autoputa do petlje Požarevac, a zatim državnim putem do Ralje. Isto važi i u suprotnom smeru. A od danas do 18. septembra izvode se radovi na sanaciji temelja portala na deonici autoputa od petlje Adrani do petlje Preljina jugu oba smera. Tokom radova biće zatvorena zaustavna ili preticajna traka u zavisnosti od mesta izvođenja radova, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. A podsjećamo i na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica obustavljen je saobraćaj do kraja decembra. A tokom obustave saobraćaj je preusmeren iz pravca Lazarevca i Belanovice ka Darosavi. Do 4. septembra od 8 do 18 časova obustavljen je saobraćaj na delu puta Knjaževac-Soko Banja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je Soko Banja-Boljevac-Knjaževac. Do 30. septembra nastavlja se obustava saobraćaja na delu puta Selište Brestovac-Bor zbog radova na održavanju kolovoza. Teretni saobraćaj iz pravca Paraćina preusmerava se preko Zaječara, dok se putnički saobraćaj iz tog pravca usmerava preko Valakonja, Podgorca i Zlote. Iz pravca Negotina i Knjaževca saobraćaj se odvija preko petlje Vražogrnac do Bora. A na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja vozila. A prema podacima Uprave granične policije i na putničkim terminalima također nema zadržavanja. Promenjivo vreme zadržavanja moguće je tokom dana i dalje na frekventnim graničnim prelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom na izlazu iz zemlje, kao i na prelazu Gradina i Preševo na ulazu u našu zemlju.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Have you ever loved a woman?
1: 3. septembar.
0: So much you tremble in pain.
1: 1934. godine. U Teksasu rođen uticajni bluzer Freddie King. Eric Clapton je njegovu pesmu Have You Ever Loved a Woman načinio večnom, snimivši je za album Layla. King je umro 1976. godine od posledica srčanog udara.

1982. godine. Kako bi promovisala svoje nove kompjutere, kompanija Apple u Kaliforniji priredila trodnevni US festival. Između ostalih učešće uzeli Police, Talking Heads, Fleetwood Mac, Ramones, Grateful Dead, Tom Petty i Pat Benatar.

1983. godine, obradom 25 godina stare pesme Nila Diamonda Red Red Wine, grupa UB40 dolazi na vrh britanske top liste.

0: O Foco Sul.
1: I ove godine tradicionalno održan konkurs za književnu nagradu pod nazivom Grozdana Olujić. Nagrada se dodeljuje za najbolju proznu knjigu autora do 35 godina, a ove godine ju je osvojio mladi književnik Marko Todorović sa svojim prvim romanom Letnjikovac. Tim povodom je sa pobednikom ovogodišnjeg konkursa, ali i članovima žirija, razgovarala Teodora Ćimović.

0: 2008. godine i onda se krenulo dalje. Nažalost, došao je Prvi svjetski rat, prekinuo taj put napretka, da bi nakon Prvog svjetskog rata stvoreni uslovi, jer je dogovoreno da se upravo iz novca koji je Njemačka trebala da plati na ime ratne štete kupe tramvaji. O tome je pregovarao između ostalog predsjednik opštine Dragiša Cvetković i do 29. godine stižu tramvaji Njemačke fabrike. Znamo da je tramvaj išao od 30. do 37. od Pirotske rampe, od 37. do 58. išao železničke stanice do Niške banje, išao je centralnim ulicama, išao je centrom grada, svakako je bila i avantura i doživljaj i zadovoljstvo i velika pomoć.
1: Tramvaj nije bio samo prevozno sredstvo, bio je društveni fenomen. Njime su radnici putovali u fabrike, građani na korzo, a gosti i pacijenti u Nišku banju. Prepoznatljive nemačke hava garniture vremenom su postale deo vizualnog identiteta grada. Ipak 50. godina prošlog veka pod naletom ideje o ekspanziji drumskog saobraćaja, autobusa i ekonomske nerentabilnosti obnove starih šina, doneta je odluka koja će promeniti izgled Niša. Nebojša Ozimić, istoričar i kustos Narodnog muzeja Niš, kaže.
2: Već se na teritoriji čitave Jugoslavije, a ja ću sada da govorim za Srbiju, krenulo sa idejom da se zamene tramvaji autobusima koji bi trebalo da budu kao brži, kao ekonomičniji, jer smo lako dolazili do nafte. Međutim, ljudi su bili izuzetno vezani za tramvaje. Imate na dokumentarnom snimku, baš kada autobusi zamenjuju tramvaje, ljude koji prilaze tramvajima, skidaju šešir, žene plaču, ljube ih. Ta vezanost za tramvaje je bila skoro dirljiva. Autobusi nisu opravdali ono zbog čega su došli. Stanovnici grada Niša su vrlo često sa setom govorili o putovanju tramvajom, koji vrlo često znao da bude čitav jedan događaj, jer od železničke stanice do Niške banje se putovalo oko 40 minuta. Dakle, tu su se sklapale i prijateljstva i poznanstva i sve ostalo što danas u tom jednom sistemu ne može da se dogodi.
1: 10. avgusta 1958. godine više od 20.000 Nišlija došlo je da odvozi besplatni posljednji krug. Tramvaji su otišli u istoriju, šine su počupane, a većina vozila prodata ili rashodovana. Dragan Ilić iz Društva ljubitelja tramvaja Niš kaže.
3: Osim tog tramvaja kojeg ja pokušavam da restauriram, malo šta može da se nađe. Počet ću od toga da je to njihovo cepanje 2004. godine za mene bilo strašno za videti, jer sam ja to video kao deo istorije grada Niš. Ja sam tadašnju opštinsku upravu Niške banje molio da mi daju, jer sam našao sve vlasnike, molio sam ih da mi daju po 10 litara farbe za svaki tramvaj i bili bi kao novi. To je moglo da bude dan današnji jedno vrlo atraktivno naselje tramvaja. Do skoro su se videle šine. To je sadašnji prostor EPS-a, gde su bile kućice za parkiranje, međutim, i to je prekriveno asfaltom, ne može da se pronađe.
1: Jedini sačuvani tramvaj, čuvena šestica, decenijama je delio sudbinu zaboravljenih spomenika. Borba za njegovu restauraciju i očuvanje sećanja prenosi se sa generacije na generaciju. Pitanje koje se uvek iznova postavlja jeste, da li je Niš 1958. godine zaista morao da se odrekne šinskog prevoza?

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati nastavljamo priču o etnomuzikološkom radu kompozitora, etnomuzikologa, dirigenta, muzičkog pisca i kritičara Koste Manojlovića, autor Anastasija Živković. U emisiji s pesnikom u podne od 12 sati Srđan Gagić, savremeni srpski pesnik, kazuje svoju pesmu 800 žena, izabrala Teodora Aćimović. U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta možete slušati dramu Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Sam autor je svoje dramsko delo odredio kao muzičku dramu s obzirom na ton balade koji je prisutan. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Više od pola veka Tanja Bošković svojim darom i radom potvrđuje da velika gluma nije samo umeće, već način da vreme učiniš plemenitijim, a publiku bogatijom. Danas u klubu 2 u 13 sati sa glumicom Tanjom Bošković razgovara Nevena Matović. U današnjim maskama od 16 sati ugostit ćemo dvojicu dramskih pisaca, Vladimira Arsića i Zorana Stefanovića. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govore Monika Ladisa iz Barija, koja je studirala srpski jezik u Italiji, i Stefan Šuljagić sa Zlatibora, koji je završio studije italijanskog jezika u Srbiji, autor Aleksandra Vukićević. U istoriji muzike poznat pre svega kao osnivač izdavačke kuće Peters, Franz Anton Hofmeister je iza sebe ostavio i zapaženi opus. Simfonija proslava mira posvećena završetku Austro-Turskog rata izdvaja se kao reprezentativan primer njegove kompozicione spretnosti. U večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta imaćete prilike da je slušate u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Bio je ovo adagio na keltske motive Magasa Bruha u izvođenju Juliasa Bergera i ansambla Nacionalnog poljskog radija pod upravom Antonija Vita.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Felicien David je bio francuski kompozitor romantičarskog poetičkog okvira. Napisao je 3 simfonije, simfonijsku odu pustinja, ali i romanse, muziku za solo instrumente, horsku muziku i velika scenska dela, poput nekoliko impresivnih opera. Mi ćemo slušati uvertiru njegove komične opere Dijamant Brazila, nastale 1851. godine. Delo ima 3 čina i označeno je kao lirska drama. Kompozicija održava Davidovo interesovanje za egzotiku, koju je više puta ispoljavao u svom radu. Slušamo orkestar Briselske filharmonije pod upravom Ervea Nikea.

0: Bila je ovo uvertira za operu Dijamant Brazila Feliciana Davida u izvođenju orkestra Briselske filharmonije pod upravom RVA Nikea.
1: Klasiku molim.
0: Nadahnjuća liturgija Svetog Jovana Zlatoustog Petra Iljiča Čajkovskog nastala je 1878. godine. Sam kompozitor je bio podstaknut dubokim odnosom prema pravoslavlju, redovno prisustvujući liturgijama. Smatrao je da ona ima poetski šarm, kako je napisao Nadeždi von Meck, zaključujući pismo da samo bogosluženje u njemu budi najdublju radost. U svakom slučaju, pitanju je remek delo, a Čajkovskog će kasnije slediti i Rahmanjinov, i Ipolitov Ivanov, i Gračaninov i drugi u pisanju liturgije. Uživajte uz himnu Hirovima u izvođenju kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod upravom Valerija Poljanskog.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Srbiji je aktivno 20 požara. Lokalizovani su požari na planinama Stolovi i Goč. Nije bilo stradalih niti povređenih, saopštio je MUP. Vatrogasci uklanjaju preostala žarišta i sprečavaju ponovno širenje vatre. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će Severno-Banatski okrug. On će obići Kikindu, Adu, Čoku, Novi Kneževac i Kanjižu. U Beogradu počinje dvodnevna međunarodna konferencija posvećena retkim bolestima. Biće reći o uticaju retkih bolesti na mentalno zdravlje, šta donosi budućnost u dijagnostici i lečenju retkih bolesti u Srbiji, kao i mogućnostima koje donose veštačke inteligencije i digitalni alati, najavljuje predsjednik Nacionalne organizacije za retke bolesti Vladan Žikić. Procenjuje se da u Srbiji neku retku bolest ima oko 400.000 ljudi i odraslih i dece. U posljednjim američkim napadima na Iran poginulo je najmanje 18 ljudi, a povređeno više od 140, saopštile su iranske vlasti. Obnovljena vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Zbog novih napada na Bliskom istoku ponovo je poskupila nafta. U Veneciji je počeo 83. međunarodni filmski festival Mostra. Za glavnu nagradu Zlatnog glava takmiči se više od 20 filmova. Na ceremoniji otvaranja američki glumac i reditelj George Clooney primio je Zlatnog glava za životno delo. Festival u Veneciji trajeće do 12. septembra. Posle plasmana u polufinale evropskog prvenstva odbojkašice Srbije su iz Češkog Brna otputovale u Istanbul, gde će biti održana završnica turnira. Srbija će u polufinalu u subotu igrati sa pobednikom duela Turska-Nemačka, koji počinje u 18 časova. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 44%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni 1 metar u sekundi. Bile su to vesti.

Slušali smo Predraga Živkovića Tozovca. Da se podsjetimo biografije Koste Manojlovića. Iako je ona zaista neverovatna i obimna, izdvojit ćemo neke detalje. Manojlović je rođen 1890. godine u Krnjevu, a preminuo je 1949. u Beogradu. Najpoznatiji je kao naš kompozitor, ali bio je i muzički kritičar, dirigent, a mi u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorimo o njegovom etnomuzikološkom radu. Pomenimo još da je tokom Prvog svetskog rata 1915. godine kao momak od 25 godina zajedno sa srpskom vojskom prešao Albaniju. Nakon toga on odlazi u Oxford na studije, ali se ubrzo po okončanju rata vraća kako bi preuzeo Beogradsko pevačko društvo. Manojlović je učitelj, neko komu je verovatno preneo ljubav prema narodnoj muzici, bio je Stevan Stojanović Mokranjac, koga je Manojlović svakako višestruko nadmašio u svom etnomuzikološkom radu. Slušamo Dacino kolo i orkestar pod upravom Žarka Milanovića, a zatim duet Kondić-Gavrilović.

Celokupna građa Koste Manojlovića, bogatstvo naše narodne tradicije, preneseno je iz Etnografskog muzeja u Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Tu se nalaze ne samo melodije narodnih pesama, igara i kazivanja o običajima iz Srbije, već i iz Crne Gore, Makedonije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Mnogo toga iz nje je ostalo neobjavljeno, pa je zbirka narodne melodije iz istočne Srbije jedna od retkih njegovih objavljenih građa. Zbirka prezentuje materijal koji je Manojlović zabeležio u periodu od 10. maja do 13. juna 1949. godine. Prilikom jednog svog boravka u Pirotu, Manojlović je realizovao i jednu radijsku emisiju u kojem su njegova objašnjenja i govor o nasleđu pirotskog kraja bili protkani živim izvođenjima kazivača iz Pirota i okoline. Emisija je snimljena 29. decembra 1940. godine, a snimak i danas postoji i deo je kolekcije Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Dušica Bilkić, a zatim Bora Dugić u pratnji Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije i Kosačko kolo.

0: Ecco.
1: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Letnja scena, Momčilo Nastasijević, Međuluško blago, repriza.

zakitila. Sinove majka, kitu ruzmarina, u venac oplela, u grob saranila. Majčica majka, u petku plevi ruzmarine majka, u subotu ih dušicom zaliva, u nedelju se kiti i ponosi.

0: tiene me gino lo malo.
1: Saye, sa celo, sa me.
2: Ari, sa dori! Vršeno!
3: Pomiluj Bože, pomiluj Bože.
0: Pane, čuj, pane, truće iz drvene stupe.
4: Pane, čuj, pane. Truće iz drvene stube. Pane, čuj, pane, truće iz drvene stube.
2: Pa bjegim skota. Nakrivile se i one u veselje. Ljubi ne znače.
3: Do sad je daha
2: ljubi. I pa bjem srcu je skravno.
5: Nečisti, daj belo. Sad je moja. O nebožno licelo.
3: O nebožno licelo.
2: O nebožno licelo. O nebožno licelo. O nebožno licelo. O nebožno licelo.

0: U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Uloge su tumačili Slobodan Beštić, Renata Ulmanski, Ivan Jagodić, Zagorka Marjanović, Željka Cvjetan, Elizabeta Đorevska, Milan Erak, Dušan Premović, Ljiljana Jovanović, Dušan Petrović, Nevena Novović i Stanimir Avramović. Lektor Radmila Vidak, muzička saradnica Radmila Trifunović, ton majstor Zoran Jerković, režija Dijana Milošević. Urednik emisije Daša Drndić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1991. godine. Eko.
1: BGP RTS vam predstavlja Orkestral, dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. BGP RTS.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.

Evo, poštovani slušalci, u zagrljaju Tanju Bošković završavam današnju emisiju. U ime ekipe koja je realizovala današnji Klub 2, pozdravlja vas Nevena Matović.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjim maskama od 16 sati ugostićemo dvojicu dramskih pisaca, Vladimira Arsića i Zorana Stefanovića. Emisiju uređuje i vodi Jelena S. Perić. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati govore Monika Ladisa iz Barija, koja je studirala srpski jezik u Italiji, i Stefan Šuljagić sa Zlatibora, koji je završio studije italijanskog jezika u Srbiji, autor Aleksandra Vukićević. U istoriji muzike poznat pre svega kao osnivač izdavačke kuće Peters, Franz Anton Hofmeister je iza sebe ostavio i zapaženi opus. Simfonija proslava mira posvećena završetku Austro-Turskog rata izdvaja se kao reprezentativan primer njegove kompozicione spretnosti. U večerašnjem autogramu od 17 sati i 30 minuta imaćete prilike da je slušate u izvođenju ansambla London Mozart Players pod upravom Matijasa Bamera, autor emisije Radoš Mitrović. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Arijom iz opere Boemi Đakoma Pučinija započeli smo današnju emisiju Vreme muzike koja donosi portret Nikolaja Đaurova. U 20. veku teško da se može reći da je neki pevač imao tako širok repertoar kao što je to bio slučaj sa ovim umetnikom. Takođe, isticali su često kritičari, možda bi tek nekoliko njih moglo uopšte i da se poredi sa Đaurovim. Visoki stasic sa glasom koji frapira, a koji je izjednačen u svim registrima, mek i baršunost na moment, je opet pun metala i vrlo prodoran. On ispunjava gledalište poput grmljavine. Reči su zabeležene 60. godina 20. veka kada je Đaurov započinjao svoju karijeru jednog od najslavnijih svetskih basova. Don Basilio, Boris, Mefisto, Filip II, Don Giovanni, Gremin i mnogi drugi operski likovi oživeli su posebnim sjajem u njegovoj nesvakidašnjoj interpretaciji. Jednom je prilikom izjavio da svakoj novoj ulozi prilazi sa naročitom ljubavlju, ali da se možda najradije pojavljuje kao Mefisto i Don Giovanni. To nisu istorijske, već imaginarne ličnosti koje pevačima pružaju više slobode u kreiranju. U njima možete dati mnogo svog ličnog doživljaja i u svakoj predstavi po neki novi detalj.

Bile su ovo dve arije iz opere Mefisto Šarla Gunoa. Uz Nikolaja Đaurova slušali smo Londonski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Edward Downes. Nikolaj Đaurov, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, živeo je od 1929. do 2004. godine. Rodio se u Velingradu u Bugarskoj, gde je od malena učio da svira violinu, pa klavir i trombon takođe. Kao gimnazijalac i član amaterske dramske družine, želeo je da studira glumu, a u školi za rezervne oficire je potom, pomažući profesoru u rukovođenju horom, počeo da priželjkuje da i sam jednoga dana stane za dirigentski pult. Pokazujući jednom prilikom horu kako nešto treba da se otpeva, primećen je njegov glas, a potom ga je bugarski akademik i kompozitor Petko Stojnov uveo na muzičku akademiju Sofiji i u pevanje. Cijelu jednu godinu sam vokalizirao, pevao glas A u 8 tonova, dok su drugi pevali arije, izjavio je Đaurov, ali tako sam stekao potrebnu tehniku pevanja bez koje glas sam ne vredi mnogo. Nakon Sofije usavršavao se Đaurov na Moskovskom konzervatorijumu, gde je, kako je isticao, stekao opštu muzičku i scensku kulturu, ali u međuvremenu 1955. godine na jednom takmičenju za mlade pevače osvojio Grand Prix. Iste godine je debitovao u Sofijskoj operi kao Don Basilio u Seviljskom Berberinu, a 1956. je usledio i prvi angažman u Bečkoj operi. U Italiji se prvi put pojavio 1958. u Bolonji u ulozi Mefista, a već sledećeg dana dobio je poziv iz Milanske Skale, čiji je stalni član postao naredne 1959. godine. I tako je zapravo počela karijera jednog od najvećih basova 20. veka, jednog od najtraženijih umetnika, stalnog gosta već pomenute Skale, ali i Metropolitan opere u Njujorku. 1989. godine jedan je kritičar kao komentar uz kompakt disk na kome su zabeležene velike interpretacije Đaurova zapisao: "Bilo bi zaista teško obuhvatiti sva dostignuća Nikolaja Đaurova nakon skoro 35 godina od njegovog debija. Pred nama je umetnik koji već predstavlja deo istorije opere, ali koji još uvek pruža prvoklasne interpretacije u vodećim operskim kućama i koji još uvek sebi dozvoljava luksuz prihvatanja teških i zahtevnih rola, kao što su Boris Godunov ili Filip II, čiju ćemo ariju slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike."

Bila je ovo, poštovani slušalci, scena smrti Borisa Godunova iz istoimene opere Modesta Musorgskog. Ulogu ruskog cara tumačio je Nikolaj Đaurov, umetnik kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike, a koji je, da i to pomenemo, nekoliko puta tokom svoje karijere gostovao i u Beogradu. Njegov repertoar činile su najznačajnije basovske uloge u delima slovenskog i italijanskog repertoara. Ovaj velikan opere nimalo opterećen svojom umetničkom veličinom, naklonjen i šansoni, lakoj i zabavnoj muzici, ali ne i Beatlesima, recimo, kako je jednom izjavio, ipak se nije pozitivno izjašnjavao o modernoj operi, definišući je kao uništitelja lepote i mogućnosti ljudskog glasa. O tradicionalnom repertoaru i prognozama da će klasična Belcanto opera iščeznuti, izjavio jednom prilikom sledeće: stara Belcanto opera neće iščeznuti, između ostalog i zato što ona izražava veliko muzičko bogatstvo prošlosti koga se ne možemo odreći, kao ni muzeja. Upravo iz nekih od najlepših italijanskih opera potiču dva naredna fragmenta koje ćemo danas slušati: Aria Đorđa iz Belinijevog ostvarenja Puritanci i Aria Banka iz Verdijevog Makbeta.

Bila su ovo dva operska fragmenta u izvođenju Nikolaja Đaurova, Arija Đorđe iz Belinijeve opere Puritanci, koju je izveo uz hor i orkestar Covent Gardena, dirigovao Richard Boning, i Arija Banka iz Verdijevog Magbeta, u kojoj je londonska filharmonija pod upravom Lamberta Đardelija pratila ovog velikog umetnika. Umetnika vulkanskog basa, čitav niz decenija bio je stub nosač basovskog repertuara u Milanskoj Skali, pevačka legenda priznata širom sveta i redovni gost najčuvenijih operskih kuća, komentarisao je i značaj kritike na formiranje pevača. Svojim objektivnim, pozitivnim i negativnim ocenama ona može beskrajno mnogo da unapredi opersku umetnost. Za mene su te objektivne analize koje su dopirale do ljubitelja opere predstavljale barometar i orijentaciju u razvoju, izjavio Đaurov, koji je tokom karijere zaista uspešne i nesvakidašnje neprestano imao na umu da je opersko pevanje beskrajna borba sa morem nota i tonova. Tajne u usavršavanju ne postoje, egzaktnih merila nema. Operskog pevača formiraju iskustva velikih majstora i individualni kvaliteti. Prelazni tonovi i srednji u gornji registar predstavljaju, po njegovom mišljenju, verovatno najveću prepreku kao večiti problem na putu usavršavanja vokalne tehnike. Ipak ono što je najbitnije jesu osjećanja, jer, kako jednom prilikom izjavio, u velikim operskim dvoranama suze u očima niko ne vidi, ali suza u glasu lako dopire i u parter i do svih najdaljih galerija. Sigurno je da se posredstvom zvuka psihološki najvernije ostvaruju velike kreacije na operskim scenama, usklađujući pevanje sa glumačkim izrazom, a to su svakako kvaliteti koji se pripisuju Nikolaju Đaurovu, umetniku kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Završit ćemo je arijom Mefista iz istoimene opere Ariga Bojta.

Poštovani slušalci, bila je ovo Arija Mefista iz istoimene opere italijanskog kompozitora Ariga Bojta u izvođenju Nikolađa Urova, basa kome je današnje vreme muzike bilo posvećeno. Do narednog slušanja pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.

0: Izložba slika Imaginarium Dragana Ilića Divoga otvorena je u galeriji Singidunum u Beogradu. Postavku čine novi radovi iz istoimenog ciklusa ovog beogradskog slikara, kao i oni iz prethodnog koji nosi naziv Harmonija. Detaljnije slušamo u prilogu Lazara Prendovića.
1: Izložba Imaginarium pruža uvid u stvaralaštvo Dragana Ilića Divoga, nastalo u poslednjih nekoliko godina, a koje se može okarakterisati kao magijski realizam. Na pitanje koju svoju sliku smatra najboljom, Divogo kaže da je to ona koju i dalje nije naslikao. A o radovima zastupljenim na ovoj smotri Dragan Ilić ističe.
2: Pa ovo su radovi sa izuzetkom jedne ili dve slike iz poslednja dva ciklusa i nastali su protekle dve ili tri godine, tako da ću sada predstaviti publici uglavnom nove radove. Oni obično znaju šta sam preradio, ovo je malo drugačije. One koji poznaju ono što radim ne moram posebno pozivati, ove druge, pa ako vole magični realizam, ako vole malo nadrealizma, fantastike, realizma, pa u tim nekim okvirima neke metafizičke predstave, onda neka dođu da pogledaju, možda bude zanimljivo.
1: Površni posmatrač mogao bi da zaključi da su Divogove slike pretenciozne, ali su one zapravo duboko lične, poetske i intimne, navodi istoričar umetnosti i glumac Oliver Tomić.
3: Dragan Ilić, poznat pod umetničkim imenom Divogo, istaknut je predstavnik figuracije fantastike u savremenom srpskom slikarstvu. Ovo je najkraća definicija koju bi izrekli stručnjaci. Umišljeni teoretičari ili nadobudni kritičari bi pak konstatovali da njegovo delo ne pomera granici, te da nije dovoljno avangardno ili progresivno. Divogo, nasuprot mnogim prethodnim autorima, od Tarnera do Ilića, od Mačve, nema nikakav problem da proda slika. Naprotiv, zato je ova izložba retka prilika da njegova dela vidimo u većem broju, jer on će ih otpustiti u slobodu, u svet, a zašto? Da bi lakše stvarao novo.
1: Dragan Ilić Divogo se profesionalno bavi slikarstvom od 1990. godine. Dobitnik je nagrade za sveukupno stvaralaštvo i doprinos likovnoj umetnosti Dimitrije Mitrinović, fonda Ars Longa, 2012. Među gradovima u kojima je izlagao svoje radove nalaze se Pariz, Beč i Nica. Izložba Imaginarium otvorena je za posetioce u Beogradskoj galeriji Singidunum do 9. septembra.

Poštovani slušalci, današnje maske realizovala je ekipa u sastavu muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizatorka Marija Kodelja, moje ime je Jelena Perić. U ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija drama drugog programa. Ciklus posvećen 100-godišnjici rođenja Branka Pleše. Dominik Smole, Antigona, repriza.

0: seriji drama drugog programa u ciklusu posvećenom stogodišnjici rođenja Branka Pleše slušali ste reprizu dela Dominika Smolea Antigona. Uloge su tumačili Branko Pleša, Olga Savić, Dragan Ocokoljić, Moris Levi, Uroš Glovacki, Rodoljub Simić, Stanko Buhanac, Dragoljub Petrović, Radomir Popović i Petar Kralj. Prevod Roksanda Njeguš, adaptacija Stanislav Bajić, ton majstor Rade Jovanović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, reditelj Arsenije Jovanović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1962. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati Miserere Josquena de Prea. Ovaj naslov se odnosi na obradu 50. odnosno 51. psalma Pomiluj me Bože, koje se može naći u opusima čitavog niza autora od renesanse do danas. Tako ćemo večeras slušati upravo jedan od najranijih primjera, jer Josquin de Pre je bio jedan od najvećih renesansnih kompozitora. Njegova muzika zapravo predstavlja prelaz od zvučnog sveta kasnog srednjeg veka pa do ostvarenja visoke renesanse i služila je kao model tokom celog 16. stoljeća. Josquin je inače živeo od 1450. do 1521. Iako ima mnogo dokaza o ugledu koji je uživao posle svoje smrti, malo je svedočenja na osnovu kojih bismo zaključili koliko je bio slavan za života. U svakom slučaju, njegova dela su se izvodila decenijama posle njegove smrti, mnogi od njegovih moteta i misa prepisivani su za španske katedrale, dok su instrumentalne tabulature često štampane. Opšte je mesto da je on bio stvaralac izuzetne invencije i neobično produbljenog izraza. Njegova karijera zahvata period od pola veka, a broj njegovih

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo četvrti deo teksta Spasoja Milovanovića Istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Viktorija Vasilenko izvodi dela Franca Schuberta, Paula Hindemita i Ludviga van Beethovena. Od 21 sati 25 minuta u ciklusu posvećenom 125-godišnjici Wigmore Halla u Londonu emitujemo snima koncerta koji su kvartet Leon Koro i pijanista Igor Levit održali 31. maja u ovoj čuvenoj dvorani. U 22 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti četvrti, završni deo teksta Wilhelma Schmidta U potrazi za zajedništvom. Od 22 sata i 25 minuta u emisiji Muzika Viva reprodukujemo snimak sa svečanog otvaranja prošlogodišnjeg 75. izdanja festivala Muzički dani u Dona u Eschingenu. Na programu su dela Marka Andrea, Turguta Erčetina, Imsu Choi i Filipa Leroy. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Abdel Atifa Uld Abdelaha Hamurabijevo oko. 5 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija članovi hora i orkestra rimske opere pod upravom Eriha Leinsdorfa izvode odlomke iz opere Turandot Giacoma Puccinija. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Herberta Howellsa, Ivora Gernija, Ralfa Vona Williamsa i Edmunda Rubre.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati četvrti deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u Evropskom pozorištu, koji je napisao Spasoje Milovanović.
3: Druga polovina 20. i početak 21. veka obeleženi su dubokom promenom u načinu proizvodnje kulturne legitimnosti u Evropi. Autoritet se postepeno izmešta iz nacionalnih kulturnih institucija u složenu mrežu međunarodnih organizacija, evropskih fondova, profesionalnih udruženja, festivala i koprodukcionih platformi. Legitimitet umetničkog dela više ne zavisi isključivo od njegovog prijema u nacionalnoj javnosti, već od njegovog položaja unutar transnacionalnog kulturnog prostora. Ovaj proces neposredno je povezan s razvojem evropskih integracija. Evropska unija, Savet Evrope, UNESCO i brojne profesionalne mreže razvijaju instrumente koji podstiču mobilnost umetnika, koprodukcije i prekograničnu cirkulaciju kulturnih sadržaja. U takvim okolnostima međunarodni festivali dobijaju novu ulogu. Oni više nisu samo mesta predstavljanja umetničkih ostvarenja, već postaju institucije kulturne verifikacije. Tu transformaciju moguće je razumeti kroz Bourdieuovu teoriju kulturnog polja. Simbolički kapital nije ništa drugo do kapitalu u bilo kojem obliku, kada ga opažaju društveni akteri obdareni kategorijama percepcije koje im omogućavaju da ga prepoznaju i priznaju mu vrednost. Drugim rečima, umetničko delo postaje legitimno tek kad bude priznato od relevantnih aktera koji raspolažu autoritetom da takvo priznanje dodele. Slično tome, Manuel Castells objašnjava da mreže predstavljaju novu društvenu morfologiju naših društava, odnosno da postaju dominantna društvena struktura savremenog doba. Na taj način dolazi do nastanka mrežne legitimnosti, režima u kojem kulturni autoritet ne proizilazi prvenstveno iz umetničkog dela, niti iz jedne institucije, već iz pozicije dela unutar međunarodne mreže priznanja. Umetnički kvalitet ostaje neophodan uslov priznanja, ali više nije dovoljan. Da bi delo postalo deo evropskog pozorišnog kanona, ono mora biti prepoznato, potvrđeno i distribuirano kroz mreže koje proizvode simbolički kapital na evropskom nivou. Ta promjena označava završnu fazu istorijskog razvoja režima legitimnosti koji je započeo još u antičkom pozorištu. Teorijski autoritet Aristotelove poetike, institucionalni autoritet države i crkve, javni autoritet građanske kritike, umetnički autoritet avangarde i politički autoritet velikih ideologija danas ustupaju mesto mrežnom autoritetu. Time se menja i priroda kulturne moći. Ona više nije koncentrisana u jednoj instituciji, već je raspoređena kroz mrežu aktera koji, međusobno se legitimišući, proizvode nove hijerarhije savremenog evropskog pozorišta, a time postaje moguće govoriti i o mrežnoj hegemoniji, obliku kulturne moći u kojem dominacija proističe iz sposobnosti transnacionalnih mreža da određuju kriterijume vidljivosti i priznanja. Nakon što je tokom 17. i 18. veka država institucionalizovala pozorište kroz kraljevske privilegije i javno finansiranje, naredna etapa u razvoju kulturne legitimnosti ogleda se u priznanju koje država počinje da dodeljuje samim umetnicima. Posebno upečatljiv primjer predstavlja britanska tradicija viteških odlikovanja. Dodelom titula Sir i Dame glumcima, piscima i rediteljima, država simbolički potvrđuje da umetnički rad predstavlja doprinos od javnog i nacionalnog značaja, uporediv sa doprinosom državnika ili naučnika. Umetnik tako postaje javna ličnost čiji autoritet priznaje sama država, a kulturni kapital dobija institucionalnu potvrdu. Proces se, međutim, ne zaustavlja na tome. Nakon Drugog svjetskog rata dolazi do još radikalnije promjene u kojoj upravo umetnički autoritet postaje osnova direktne političke vlasti. Najpoznatiji primjer predstavlja Václav Havel, dramaturg i disident koji je postao predsjednik Čehoslovačke, a potom i Češke republike, čiji politički legitimitet nije nastao kroz partijsku hijerarhiju, već iz moralnog i kulturnog autoriteta koji je izgradio kao pisac. Slično tome, Ronald Reagan u Sjedinjenim Američkim Državama, Leopold Senghor u Senegalu, Joseph Estrada na Filipinima, Salvador del Solar u Peru, Jimmy Morales u Gvatemali i Volodimir Zelenski u Ukrajini dolaze na predsjedničke funkcije nakon karijera u sferi izvođačkih umetnosti i medija. Posmatrano zajedno, britanska viteška odlikovanja i izbor umetnika za šefove država predstavljaju dve uzastopne faze iste istorijske transformacije. U prvoj fazi država priznaje umetnički autoritet, dok u drugoj fazi taj autoritet postaje toliko društveno legitiman da može biti neposredno preveden u političku vlast. Smjer legitimacije se dakle menja. Dok je ranije država proizvodila autoritet umetnika, sada umetnik svojim autoritetom doprinosi legitimnosti države. Ovaj proces predstavlja vrhunac epohe individualnog kulturnog autoriteta. Umetnik postaje figura od opšteg društvenog poverenja, sposobna da utiče na javno mnjenje i oblikuje političke procese. Međutim, upravo u trenutku kada individualni umetnički autoritet dostiže svoj istorijski maksimum, započinje njegova transformacija. Krajem 20. i početkom 21. veka poverenje se sve manje vezuje za pojedince, a sve više za transnacionalne institucije, međunarodne festivale, profesionalne mreže i kulturne fondacije. Istorija evropske kulture može se stoga čitati kao istorija promjene ključnog pitanja legitimnosti. Nekada je bilo važno da li je kralj priznao umetnika, zatim da li je umetnik priznat od građanske javnosti, dok je danas presudno da li je umetnika priznala transnacionalna mreža. Time se okončava epoha velikih pojedinaca i započinje epoha mrežne legitimnosti u kojoj kulturni autoritet više nije isključivo lično svojstvo umetnika, već rezultat njegovog položaja unutar međunarodnih mreža kulturne verifikacije. Drugi svetski rat predstavlja jedan od najdubljih istorijskih diskontinuiteta u razvoju evropske kulture. Ukoliko je tokom 19. i prve polovine 20. veka pozorišna legitimnost bila dominantno vezana za nacionalne institucije, posleratna Evropa prvenstveno razvija sasvim drugačiji model u kojem se centar kulturnog autoriteta premešta u prostor međunarodne razmene. Njegovi prvi obrisi mogu se uočiti već neposredno nakon rata u osnivanju međunarodnih festivala koji nisu imali samo umetničku, već i širu kulturnu i političku misiju. Evropske države, razorene ratom i podeljene ideološkim sukobima, pokušavale su da kroz kulturu obnove mogućnost međusobnog dijaloga. U tom kontekstu nastaju ili dobijaju novi značaj festivali poput Edinburškog međunarodnog festivala, festivala u Avignonu, Bečkog Wienerfest Wochen, Holland festivala, a nešto kasnije i Beogradskog internacionalnog teatarskog festivala Bitefa. Njihova najvažnija istorijska uloga nije se sastojala samo u okupljanju najboljih predstava, već u stvaranju novog evropskog prostora kulturne komunikacije. Određene predstave postajale su najvažnije upravo zato što su bile uključene u festivalsku cirkulaciju. Festival, drugim rečima, nije bio samo mesto prezentacije već priznate umetničke vrednosti, nego je postao jedan od mehanizama njenog proizvođenja. Na festivalu predstava ulazi u prostor u kojem se istovremeno susreću različite poetike, kritičke tradicije i profesionalni horizonti očekivanja, tako da njena vrednost više nije određena isključivo odnosom prema jednoj nacionalnoj publici, već sposobnošću da bude prepoznata unutar mnogo šire evropske profesionalne zajednice. Ovaj proces posebno je uočio Christopher Balme u svojim istraživanjima pozorišnih mreža i globalizacije pozorišta, pokazujući da se evropska istorija pozorišta ne može svesti na razvoj pojedinačnih nacionalnih tradicija, već da tokom moderne nastaju složene mreže gostovanja, turneja, impresarija i međunarodnih kulturnih veza, koje omogućavaju stalnu cirkulaciju umetnika, predstava i estetskih modela. Balmeova istraživanja pokazuju, međutim, kako funkcionišu pozorišne mreže, ali ne objašnjavaju zbog čega određene mreže proizvode kulturni autoritet. On analizira infrastrukturu evropskog pozorišta, ali ne razvija teoriju legitimnosti koja bi objasnila način na koji ta infrastruktura utiče na procenu umetničke vrednosti. Upravo taj međuprostor pokušavamo da popunimo u ovom radu. Festivali, međunarodne koprodukcije i profesionalne mreže nisu važni samo zato što omogućavaju mobilnost umetnika, već zato što proizvode transnacionalni interpretativni prostor u kojem predstave više ne bivaju vrednovane isključivo kroz kriterijume jedne kulturne sredine, već kroz sud selektora, kritičara, dramaturga, istraživača, prevodilaca i kustosa koji deluju unutar zajedničkog evropskog profesionalnog polja. Predstava, drugim rečima, više ne ulazi samo u repertoar, ona ulazi u mrežu interpretacija. Ono što kod Balmea ostaje na nivou istorijske i strukturne analize, Dragan Klajić u svojoj knjizi Resetting the Stage, Public Theatre Between the Market and Democracy, dopunjuje uvidom u to kako evropske pozorišne mreže konkretno funkcionišu u periodu neposredno pre i posle 2010. godine. Klajić pokazuje da se evropska scenska umetnost izložena globalizacijskim pritiscima ka standardizaciji i uniformnosti brani upravo kroz gustu infrastrukturu profesionalnih mreža i konzorcijuma. International Network for Contemporary Performing Arts, osnovana 1981. godine, najveća je i najraznovrsnija mreža za interdisciplinarne savremene izvođačke umetnosti u Evropi, sa članstvom koje, prema Klajićevim podacima, prevazilazi 520 organizacija, festivala, pozorišta, umetničkih centara, produkcijskih kuća, programera i kustosa, kao i javnih ustanova iz 54 zemlje, uključujući i članice sa drugih kontinenata. Evropsko udruženje festivala, koje je 1952. godine osnovao filozof i kulturni aktivista Denis de Rougemont radi povezivanja festivala klasične muzike, danas okuplja festivale znatno šireg, pretežno multidisciplinarnog profila. Uz njih manje, ali profesionalno specijalizovane mreže, Evropska konvencija pozorišta, Unija pozorišta Evrope i EON, deluju u oblastima dramskog pozorišta, plesa, muzičkog teatra i dečijeg pozorišta, obavljajući funkciju koja se u ovom radu opisuje kao pretvaranje institucionalnih aktera u interpretativne preduzetnike na evropskom nivou. Njihove umetničke i programske odluke, jednom uključene u mrežnu komunikaciju, stiču širi odjek koji nadilazi granice pojedinačne nacionalne scene. Klajić ovu infrastrukturu smešta i u širi okvir evropske kulturne politike, čiji je pravni temelj postavljen tek 1992. godine uvođenjem kulturnog paragrafa u Maastrichtski ugovor i potvrđen 2009. godine kao član 167 Lisabonskog ugovora. Odredba koja kulturu zadržava kao prvenstvenu nadležnost nacionalnih vlada, ali dozvoljava Evropskoj komisiji da pokreće kulturne programe uz saglasnost članica. Budžet namenjen toj saradnji prema Klajićevoj proceni ostaje simboličan, svega oko 40 miliona evra godišnje, odnosno 0,03% ukupnog budžeta Unije, što ne sprečava da uslov za sufinansiranje

0: Najmanje tri partnera iz različitih zemalja, odnosno šest za višegodišnje projekte, sistematski pomera evropsku kulturnu saradnju od bilateralnog ka multilateralnom obrascu umrežavanja. Sam Klajić, međutim, upozorava da uspeh ovakve infrastrukture ne sme biti pomešan sa profesionalnom solidarnošću u dubljem smislu. Da li među praktičarima i institucijama izvođačkih umetnosti u Evropi postoji neka profesionalna solidarnost? Ako pogledamo koliko sporo većina organizacija u ovoj oblasti prima u svoje redove profesionalce migrantskog porekla, odgovor je ne. Gusta mrežna infrastruktura sama po sebi ne garantuje profesionalnu solidarnost, već samo stvara uslove pod kojima takva solidarnost može, ali ne mora da se ostvari. Klajićeva analiza ne ostaje na nivou afirmativnog opisa. On pokazuje da su i same mreže, jednako kao i njihove članice, opterećene potrebom da sopstveno postojanje opravdaju istovremeno pred političkim akterima, kao instrumenti kulturne diplomatije ili evropske integracije, i pred tržišnom logikom kroz merljive pokazatelje uspeha, brojnost publike i ekonomsku održivost. Taj dvostruki pritisak, prema Klajićevom mišljenju, preti da istisne autonomno umetničko prosuđivanje kao kriterijum njihovog delovanja. Ta napetost se u ovom radu prepoznaje kao još jedan mogući put ka onome što je označeno kao mrežna hegemonija, kada politička i tržišna opravdanost, umesto profesionalnog uverenja u kvalitet i relevantnost, postanu samorazumljiv, neupitan kriterijum, ne samo za pojedinačne aktere unutar mreže, već i za samu mrežu kao instituciju. Tokom druge polovine 20. veka međunarodno festivalsko prisustvo postepeno postaje jedan od najvažnijih pokazatelja umetničkog ugleda. Gostovanje u Avignonu, Edinburgu ili na Bitefu ne predstavlja samo dodatnu vidljivost predstave, ono proizvodi novu vrstu simboličkog autoriteta koji zatim utiče na njenu recepciju u drugim sredinama. Jedno priznanje proizvodi drugo, jedno gostovanje otvara mogućnost sledećeg, jedna kritika postaje referenca za naredne interpretacije. Legitimitet počinje da cirkuliše kroz mrežu profesionalnog poverenja. Upravo ovde prvi put postaje jasno da evropsko pozorište više nije moguće razumeti kao skup izolovanih nacionalnih sistema, već kao transnacionalnu interpretativnu zajednicu u kojoj nacionalna pozorišta, festivali, univerziteti, stručni časopisi i fondacije zajednički proizvode kriterijume umetničke relevantnosti, neprekidno ih potvrđujući, osporavajući i redistribuirajući. Time se završava jedna duga istorijska transformacija započeta još s Aristotelom. U antičkom svetu autoritet je proizvodila teorija, srednji vek poverava ga teologiji, moderna država institucionalizuje kulturni autoritet, građanska javnost prenosi ga na kritiku i javnu raspravu, avangarda legitimiše inovaciju kao vrhovnu umetničku vrednost. Posleratna Evropa, međutim, prvi put pokazuje da se umetnička legitimnost proizvodi u mreži međunarodnih profesionalnih odnosa. To, međutim, još uvek ne objašnjava kako ta mreža funkcioniše, jer mreže same po sebi ne proizvode značenje. Ljudi unutar njih proizvode interpretacije koje se prihvataju, prenose, osporavaju ili zaboravljaju. Zbog toga sledeći korak ove teorije ne može biti analiza institucija, već analiza aktera koji unutar njih stvaraju interpretativni autoritet. Upravo iz tog razloga ćemo u nastavku teksta uvesti pojam interpretativnog preduzetnika, polazeći od Howarda Beckera i njegove analize moralnog preduzetnika u knjizi Outsideri, kako bismo elaborirali teorijski model koji objašnjava zbog čega određene predstave postaju legitimne, dok druge ostaju na margini evropskog pozorišnog prostora.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste četvrti deo teksta Istorijske transformacije legitimnosti u evropskom pozorištu, koje je napisao Spasoje Milovanović. Čitao je Željko Maksimović. Završne delove teksta emitovat ćemo u sutrašnjem programu.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
1: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

U svojoj kultnoj knjizi Imaginarni Balkan, objavljenoj sada već davne 1997. godine, bugarska istoričarka Marija Todorova dala je opsežnu argumentaciju da identifikacija Balkana kao evropskog drugog predstavlja rezultat dugotrajnog političkog i kulturnog oblikovanja sprovođenog iz perspektive zapadnih centara moći. Ovaj konstrukt je na polju društvene i političke realnosti balkanskih država svakako bio opravdavan gotovo hroničnim stanjima nestabilnosti, nasilja i sukoba, kao autohtonim pojavama koje su tokom istorije argumentovale ključnu razliku u odnosu na idealizovanu sliku uređenosti evropskih zemalja. Todorova ipak u knjizi posebno skreće pažnju na činjenicu da je stigmatizacija Balkana takođe ostavila i autorefleksivne konsekvence na ovom prostoru, ukazujući na značajan broj balkanskih stvaralaca koji su u svojim umetničkim praksama, posebno u domenu vizuelnih umetnosti, književnosti i filma, neretko upravo podhranjivali uvrežene stereotipe. Ukoliko bi se, međutim, na drugoj strani recepcije tražili argumenti koji pokazuju integrativnu dimenziju balkanskog prostora unutar evropskog kulturnog konteksta, za to bi se svakako mogli pronaći jednako ubedljivi primjeri. Partikularno polje pijanizma kao izvođačke prakse, već po svojoj orijentaciji na klasičnu muziku kao proizvod evropske kulture, jedna je od spona koje se u različitim vremenima, a ovde se misli koliko na blokovski, toliko i potonji globalni poredak, Balkan ne samo čvrsto vezivale za zapadni svet, već ga ubedljivo i potvrđivale kao njegov integralni deo. Kako je u prethodnim emisijama bilo predstavljano, mehanizam ovog integrisanja odvijao se najpre na planu obrazovanja, koje je imalo dvosmeran karakter. Uvoženjem znanja kroz angažovanje inostranih pedagoga na domaćim institucijama, odnosno u drugom slučaju, njegovom individualnom asimilacijom na samom zapadu. I mada se ovaj proces kroz 20. vek kretao u pravcu postepenog sve pouzdanijeg podizanja kvaliteta pijanističkog obrazovanja u svim balkanskim zemljama, mladi pijanisti iz njih su po pravilu svoje veštine ipak zaokruživali u daleko naprednijim evropskim centrima, odnosno na posebno značajnim visokim školama u nekadašnjem Sovjetskom savezu. Data praksa kao prirodni put profesionalne izgradnje umetnika nastavljena je sve do danas, pa je sasvim retko moguće pronaći istaknutije ovdašnje pijaniste koji su celokupan obrazovni ciklus zaokružili isključivo na domaćim obrazovnim institucijama. Primera je mnogo i među pripadnicima mlađe generacije koji na međunarodnoj sceni potvrđuju da je današnji mozaik svetskog pijanizma definisan i fragmentima njihovih poetika. U večerašnjoj emisiji stoga načinit ćemo osvrt upravo na delatnost mlađe generacije i to kroz pijanističku praksu bugarske pijanistkinje Viktorije Vasilenko, koja je nakon školovanja u zemlji i inostranstvu zavidnim rezultatima već osvedočila izuzetan talenat, najavljujući uspehe koji se tek mogu očekivati u narednim godinama. Na početku, u rafinman njenog pijanističkog izraza, uvodimo vas interpretacijom prvog stava Beethovenove sonate opus 110 u Asduru. Bašunasta, tonska tekstura i briga za detalj neke su od fundamentalnih karakteristika koje stvaraju neodoljiv utisak jedne minuciozno oblikovane izvođačke estetike.

Rođena 1992. godine u Burgasu u porodici pijanista, Viktorija Vasilenko je od najranijeg detinjstva prirodno bila usmerena ka klaviru, te je pijanističko obrazovanje započela u muzičkoj školi Ljubomir Pipkov u Sofiji, u klasama Antonine Boneve i Stele Dimitrove Majstorove. Da bi studije nastavila na Fakultetu za muziku pri Novom Bugarskom univerzitetu u istom gradu. Presudan značaj za njeno formiranje imao je međutim odlazak u Madrid, gde je paralelno studirala i na Visokoj školi za muziku Kraljica Sofija u klasi Dimitrija Baškirova, kod kojeg je i diplomirala 2013. godine sa nagradom za najuspešnijeg studenta klavira, koju je uručila Kraljica lično. Dalja usavršavanja Viktorije Vasilenko odvijala su se na više institucija širom Evrope, na poznatoj internacionalnoj pijanističkoj akademiji na jezeru Como, na muzičkoj kapeli Kraljice Elizabete u Briselu kod Avedisa Kujundžijana i Luja Lortija, te na Kraljevskom konzervatorijumu u istom gradu u klasi zemljaka bugarskog pijaniste Bojana Vodeničarova. Njeno pijanističko znanje kultivisalo se tako u prilično heterogenom kontekstu, što se u vremenu opšte standardizacije izvođaštva pokazalo kao prednost, osvedočena njenim visokim plasmanima na brojnim internacionalnim takmičenjima, koja upravo afirmišu univerzalno prihvatljiv stil sviranja. Niz konkursa na kojima je Vasilenkova odnela pobede ili postigla visoke plasmane grade tako internacionalno takmičenje Žorže Nesku u Bukureštu, zatim takmičenja sa imenima Franca Lista u Utrehtu i Jamesa Motrama u Manchesteru, dok je u rodnoj Bugarskoj pijanistkinja bila laureat prestižnih nacionalnih konkursa Pančo Vladigerov i Dimitar Nenov, te je u više navrata proglašavana za mladog umetnika godine. Ovi biografski podaci pružaju sliku o visokoj profesionalnoj verifikaciji o kojoj je pozitivan sud dala i sama publika u brojnim evropskim zemljama, ali takođe i preko Atlantika, gde je Viktorija Vasilenko u poslednjih 15 godina imala veći broj recitala i nastupa sa orkestrima. Tako, njenu biografiju već danas krase podaci o koncertima održanim u Beču, Njujorku, čuvenoj Mozartovoj sali stare opere u Frankfurtu, u Katalonskoj palati muzike u Barceloni, Nacionalnom auditorijumu za muziku u Madridu, Briselskom bozaru i u nizu drugih, odnosno na festivalima poput onog pod okriljem Mozarteuma u Salzburgu, Muzika Mund u Briselu, gde je, recimo, nastupala sa Maksimom Vengerovim, potom u Santanderu, na Sofijskim danima muzike i mnogim drugim. Kao solistkinja u koncertantnoj literaturi, Viktorija Vasilenko je podijume delila sa takođe brojnim orkestrima, od kojih se izdvajaju Kraljevski simfonijski orkestar Liverpoola, Briselski kamerni orkestar, Lincolnwood kamerni orkestar iz Chicaga, kao i oba vodeća bugarska ansambla, Sofijska filharmonija i simfonijski orkestar Bugarskog radija. Ova postignuća je još u ranim danima afirmacije dopunilo i objavljivanje prvog albuma sa snimcima ostvarenim na Sofijskim danima muzike 2013. godine, sa kojeg u nastavku emisije slušate drugi i četvrti stav klavirske sonate broj 3 u B-duru Paula Hindemitha. Ovo hermetično, modernističko delo nastalo 1936. godine otkriva afinitet koji Viktorija Vasilenko, osim za standardni repertoar, gaji i prema nešto savremenijem zvuku. Izrazite tehničke složenosti, sonata pred izvođača postavlja izazov naglih zvučnih diferencijacija u toku čitavog razvoja svakog od stavova. Česta smenjivanja principa ekonomičnosti zvuka sa razbarušenošću virtuoznih pasaža u sukcesivno nanizanim ocecima, Viktorija Vasilenko uspeva da pomiri osjećajem za ravnotežu zvučne slike na nivou celine dela, odnosno hvale vrednim spojem racionalizovanog pristupa i snažnog naboja u karakterizaciji muzičkog materijala, gesta koji nigde ne odnosi prevagu nad čvrstinom forme. Slušate, dakle, drugi i četvrti stav Hindemitove klavirske sonate broj 3 u B-duru u izvođenju Viktorije Vasilenko.

Venosku tamu. Viktorija Vasilenko donosi sa sugestivnošću koja proističe iz njenog smisla za zvučnu materializaciju čitavog spektra raspoloženja. Čvrsto oblikovanih fraza i tek nagoveštene suptilne agogike, pijanistkinja donosi interpretaciju koja na uzoran način Schuberta osvetljava kao stvaraoca na razmeđi klasičarske jednostavnosti i ranoromantičarske poetske lirike. Ovo opsežno četvorostavačno delo reprodukujemo do kraja večerašnje emisije u izvođenju bugarske pijanistkinje Viktorije Vasilenko.

Poštovani slušaoci, bila je ovo sonata u A-molu, Deutschove oznake 845 Franca Schuberta u izvođenju Viktorije Vasilenko, bugarske pijanistkinje mlađe generacije koja je bila posvećena 68. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda priredio Stefan Cvetković.

Koncert za klarinet pod nazivom Tu uzmiče tišina, prelamajući se izvan ograda Turguta Erčetina, izveo je Karl Rosman u pratnji Simfonijskog orkestra zapadno-nemačkog radija iz Stuttgarta pod upravom François Xavier Rota. Pored ovog ostvarenja, svetsku premijeru na koncertu održanom 17. oktobra prošle godine u Donaueschingenu imala je i kompozicija Miro, Im Su Choi. Ova mlada južnokorejska kompozitorka koja danas živi u Parizu završila je studije na Parijskom konzervatorijumu, a potom se usavršavala na IRCAM-u. Od 2024. godine je rezidencijalna umetnica fondacije Singer Polignac. U svojim delima Im Su Choi uglavnom istražuje tonsku boju, a u kompoziciji sa kojom se predstavila u Donaueschingenu to čini sa velikim simfonijskim orkestrom, stvarajući široku paletu od krhkih do snažnih zvukova, od zvuka tutija do transparentnih tekstura i malih pokreta. Naziv kompozicije Miro na korejskom znači lavirint, ali umesto kao prostornu kategoriju, Choeva mu pristupa kroz vremensku i akustičku dimenziju. Ona vodi slušaoca u prostoru kojem se motivi, tonske boje i orkestarske grupe preklapaju, ponavljaju i gube u naizgled bezizlaznim zvučnim prolazima. Kompoziciju Miro, Im Su Choi, sada izvodi Simfonijski orkestar zapadno-nemačkog radija iz Stuttgarta pod upravom François Xavier Rota.

Bile su to arije i scene iz prvog i drugog čina opere Turandot Đakoma Pučinija, koje su izveli solisti Birgit Nilsson, Renata Tebaldi, Jussi Bjerling i Giorgio Tozzi u pratnji hora i orkestra Rimske opere. Dirigovao je Erich Leinsdorf. Reprodukujemo snimke sa ploče produkcijske kuće Jugoton, objavljene prema licenci RCA iz 1961. godine. Značajno je pomenuti da je prateći tekst za srpsko-hrvatsko izdanje ove ploče napisao čuveni hrvatski egiptolog i operski entuzijast Petar Selem. Komentar sadrži kratak opis radnje uz beleške o autoru i izvođačima. Selem je bio poznat kao autor kritika i eseja o pozorištu i operi, a često je učestvovao u scenskim produkcijama kao reditelj. Autor je više programskih komentara za izdanja sa operskim delima, kao što je album sa arijama u izvođenju Biserke Cvejić ili kompilacija Antologija hrvatske glazbe. Sada slede u istom izvođenju segmenti iz trećeg čina opere Turandot Đakoma Pučinija.